0: Baba, yini bura bura ni. Lo no ro bini ya wi kuje do tu yo dia ko tire tu nge. Dang lo no da bo. Lo no la yo dia ko. Baba wi mo kwe wori ne. Tie yi yi ye tu nge dia. O le je me ka tu wa tu wa. O ya ni no ni no we jara. O nge jinga. Ko bi. Won dang do kwa yo tong. Unwaju kiri te da nuongo loja, loja te la nyoko oparo. Uwandi aparo kono nuwa nuwa, iriyamu. Ariyamu uwari paat kono kwa mangoko, ituni puno da. Akwenyo nake puno kono nuwa nuwa. Uwawo chunye kono nuwa hidanga, kono nyo amati ilo jira. Pien, unuwa uwala te chobo kwa miruwa, kite eno chobe diang, upanga mere peo nuwa. Uwako diang chai, uwako diang ipeko mina. Uwako diang chai miyo pikadu. Akwa odanga chemi opikadu ho ola cha wo chunya onyo onu won dangdo kwa nyotong onwele kirite danu ngolocha locha tela nyoko o paro won dia paro kononu anu iriemo kwa ariemo yore pa kononu anu go tuni puno da anwele na kai puno kononu anu wa chunya kononu edanga Kono nyo amati lo jira Bien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobe dia, oba amere pe anuo Kalo yira don we chukoba Aman won di antia kumu, kun ti a paro di angesha nino Alo ya don lanyo, odogo te biri cheke wabe di tong nere chien Kobe Won di angdogo cheke wa Niro nae neno loni bali koreni onu amaro Kwa mtuana paula duongi eno kuwaru Wao chunye kuna nwe dianga Onu anego deye eno kuyapuanyo Tia kumudo kitanchi eba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wandiangdo cheki wa Niro nae neno loni bali koreni onu amaro Kwa mtuana paula duongi eno kuwaru Wao chunye kona nuo papero nuo andeko daye eno kuyapuanyo Kwa bechele weye Aman Ulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Chiel Jawa ulu beri moni Ula cho uo chunya
1: Iti winyo O radio Radio. Pillon chun kere wer cuaro.
2: Pillon chun kere wer cuaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru te. Loko kamu pene.
1: Iti winyo o radio.
4: Bebe do chwe chwe. Toby Smalls. Let's go get him.

0: Sport Radio.
1: La phone juda. Wa mere ni phone wa kong. Hiram kit me kwa.
2: Phone wa ba.
1: Phone wa ba.
2: Phone wa.
1: Phone wa. Yinda kene ni tiki diger na. Phone wa.
3: Phone wa. Phone wa. Aya. Aya. Aya. Weka wuna dogo buu.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.